0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minuto četiri popodne, dobar dan.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta.

0: Matei Radio. Party time.
1: Party time. Pozdrav, braći i sestre, evo stigao nam je četvrtak, a kako mi ono kažemo, sreda mali petak, četvrtak mala subota, a boga mi ovo sunce nam je onako dobro nas zagrijalo, ali evo mi malo bolje da se zagrejemo uz Party Time na Teddy Radio, bađa sa vama sve do desetke, tako da li bio četvrtak, petak, subota, svakako osmeh je na licu, muzika i lista je spremna, evo za početak idemo Magnetic.

0: Party time. Party
1: time. A šta ima novo? Pa ima to da su se završile ove muke malih maturanata i čekanje prijemnog i rađenje istog i čekanje rezultata. Sad sve, sve znaju, jedino što ostaje jeste da se naravno popuni lista želja. To su evo uradili juče i prekjuče, tako da ostaje samo još 29. da stignu rezultati, ko je gde upao, ko je šta upisao i da više konačno i njima krene, narode, ovo leto. Joj, najslađe su te muke iz školske klupe, vidjet će oni, ali dok ne budu vidjeli, neka uživaju kao što ćemo i mi uz naše dva Divoli i Markvarda, dva sjajna DJ-a ovdje sa Teddy Radija koja slušamo svakog petka od 9 i njihov hit Say It Right.